Повним ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почали.

Son. Poema. Snył się mi dido tej nocy. Iszł głuboczy jarowaty. Bdy lata liniły tuchy bylcy, postukujuczy, ciągle gori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo mirjał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesną natchnieni rozpiwał się, zazelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили болака од ярма, щоб сейка не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішяний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахний, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до кар'ят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо

0: Jest poniedziałek 10 sierpnia augusta 2023 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W sobotu 8 sierpnia augusta, mający 96 roku, wmarł Petr Lizanec, profesor lingwistyki, wyznaczny hungarolog rosyjskiego pochodzenia. Petr Lizanec rodził się w 1930 roku w selie Izvor, a nie z rodnikowa na Podkarpaciu. Od 1966 roku aż do 2015 roku po weduczym katedrę madziarskiej filologii na Użgorodzkim Drżawnym Uniwersytecie. W rokach 1987-1984 był też dekanem filologicznego fakultetu tohoże uniwersytetu, po dyrektorem osnowatelom Centra Hungarologii. W roku 1995 był udostojeny tytułem Zasłużony Diatel Nauki i Techniki Ukrainy. Окрім іншого, Петро Лизанець поважав за важне навернуття історичних назв сел Підкарпатської Руси, котре було змінено, українізовано комуністичним режимом по анексії і перетворенню краю на область Україна. Веце о життю і досягненнях покійного прочитати в дописі на нашому порталі. Вічна йому пам'ять! Минулом тижні в Печській Тополі і Новоморахові в Сербії проходила зустріча русинської молодежі, котра виросла як ідея з освітового конгресу русинів. Молоді мали нагоду взяти участь в різних активностях, був і культурний програм.
1: Мали ми три дні активності тут, точніше, тото нешка другий день активності у рамікох стретнуца младих руснацьох у Сербії. Вчора перший день були ми у Новій Морахове, позбирали ми ще у культурним домі у Орахове, і вецька ми ще так спрешитали у лічки 13 май, вецька ми обачали, опатрили церкву, нашу час греко-католіцьку, наше згоді ми мали культурну програму, потім ми мали вечеру, друження, у домі, няшка рано ми пішли до Тополі, вецька ми пішли на стадіон ТСЦА, опатрили ми таку стадіон, младим адом вже було барзі, якщо було занімліве опатрили сподвазький стадіон, так ми ще прочитали на озеру у Бачкій Тополі, і от зараз ми вас привітали на салашу у Новій Морахове, де ми порихтали дескель о спортських активностях, от футбола, біліара, соні футбол, вецька ще пар спортських активностях, щоб всі були активні, щоб їм було занімліве. На вечір тут правимо вечеру за всіх гостях, розстріляємо, потім наставляємо істо неформальне друження і на ютре закінчуємо з садженням ореху, як символічно, що ми у Новій Морахове і даваємо споменценки Бенчі, яка була наша учителька.
0: Посідував Сертян Говля, председатель місцевого відбору «Руської матки» в Новому Орахові. На стрічу прийшли молоді русини не лише з Сербії, але й з інших держав.
1: Маємо гостів найбільше з Румунії, які прийшли і були і час програму, танцювали і співали вчора на культурній програмі. Починаючи з Румунії, вецька маємо з Словацької одного пайташа, маємо з Чеської два дівки, маємо з України, їх п'ятеро прийшло, і маємо з Хорватської, їх двоє. Також вкупно то дзяшка близько 30 в'єм гостів, плюс нас домашніх у організації ЕМОРЕ, є з нас коло 15, плюс дружство і таке, також нешка плануємо, щоб нас тут було коло 70-80.
0: Посідував Сердян Говля. Як подав думкодавця проєкту Дарко Загорець, ціло стрічо є сплекання русинської достоменності, культури, історії, традиції, а ті ж або зосередитися на познаванню і друженню.
2: Ми бізме любили наставити ту традицію і слідуючи рок тиж так направити дасо подобне, ке то буде можливе. Достали ми велику потримовку від общини Бачка Тополя, від місцевої задниці Нове Орахово. Veli pajtaše nam pomogli, našoj familiji, profesor Fejsa pred ruske matki, Stevan Samočeta, predsjedatelj nacionalnom sovitu Rusnacov u Srbiji.
0: посідував Дарко Загорець. Торует ґрунтовна перебудова стравичного парку в Осові. Одновлене суд найважніші об'єкти на тому терені – пияльня, амфітеатр і паркова Альтана. Появляться тіж цілком нові атракції для жителів і курортників. Для дітей буде зона руху і едукаційна. Окрім того, буде зона випочинкова і пляжова над потоком. Кошт швидких робіт – то близько 9,4 мільйона злотих. Виконавця має час на їх завершення до будучого року.
3: То були новини Радія Лем ФМ.

Осінь цвапкат за облацку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

0: Jest понеділок, 10 серпня августа 2023 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В суботу 8 серпня августа, маючи 96 років, вмер Петро Лизанець, професор лінгвістики, визначений гунгаролог російського походження. Петро Лизанець родився в 1930 році в селі Ізвор, а не з Родникова на Підкарпаттю. От 1966 року аж до 2015 року був ведучим катедрою мадярської філології на Ужгородському державному університеті. В роках 1977-1984 був теж деканом філологічного факультету того ж університету. Був директором-основателем Центра гунгарології. В році 1995 був удостоєний титулом «Заслужений діятель науки і техніки України». Окрім іншого, Петро Лизанець поважав за важне навернуття історичних назв сел Підкарпатської Руси, котре було змінено, українізовано комуністичним режимом по анексії і перетворенню краю на область Україна. Веце о життю і досягненнях покійного прочитати в дописі на нашому порталі. Вічна йому пам'ять! Минулом тижні в Печській Тополі і Новоморахові в Сербії проходила зустріча русинської молодежі, котра виросла як ідея з освітового конгресу русинів. Молоді мали нагоду взяти участь в різних активностях. Був і культурний програм.
1: Мали ми три дні активності тут, точніше, тото нешка другий день активності у рамках зустрічі молодих руснаців у Сербії. Вчора перший день були ми у Новій Морахове, позбирали ми ще у культурним домі у Орахове, і вецька ми ще також пришитали у улічки 13 май, вецька ми опатрили церкву, нашу час греко-католицьку, нашій згоді ми мали культурну програму, потім ми мали вечеру, друження у домі. Нешка рано ми пішли до Тополі, вецька ми пішли на стадіон ТСЦА. Опатрили ми таку стадіон. Младим дому вже було барзі, якщо було занімліве опатрити сподвацький стадіон. Так ми ще прочитали на озеру у Бачкій Тополі. І от зараз ми вас привітали на салашу у Новій Морахове, де ми порихтали дескелю спортських активностях, от футбола, біліара, соні футбол, вецька ще пар спортських активностях, щоб всі були активні, щоб їм було занімліве. На вечір тут правимо вечеру за всіх гостях, розстріляємо, потім наставляємо істо неформальне друження і на ютре закінчуємо з садженням ореху, як символічно, що ми у Новій Морахове і даваємо споменценки Бенчі, яка була наша учителька.
0: Посідував Сертян Говля, председатель місцевого відбору «Руської матки» в Новому Орахові. На зустрічу прийшли молоді русини не лише з Сербії, але й з інших держав.
1: Маємо гостей з Румунії, які прийшли і були і час програму, танцювали і співали вчора на культурній програмі. Починаючи з Румунії, вецька маємо з Словацької одного пайташа, маємо з Чеської два дівки, маємо з України, їх п'ятеро прийшло, і маємо з Хорватської, їх двоє. Takže kupno to dneska blízko 37 hostov, plus nás domašich tu v organizácii Jemo Orech je zda skolo 15, plus družstvo i také, takže dneska plánujeme, že by nás tu bolo okolo 70-80.
0: Pešidúval Sirdian Govla. Jak podal dumkodavče projektu Darko Zagorac, čilo strečo je splekanie rusinskoj dostomennosti, kultúro, historii, tradicii, a tiež žabo zusredite sa na poznavaniu i druženiu.
2: My bi smo ljubili nastaviti tu tradiciju i išli dujci rok tištak napraviti da su podobne, kjer to buze možljive. Dostali smo veliku potrimovku od opštini, od opštini Bačka Topolja, od mesne zajednici Nove Orahovo. Veli pajtaše nam pomogli, našoj familiji, profesor Fejsa pred ruske matki, Stevan Samočeta, predsjedatelj nacionalnom sovitu Rusnacov u Srbiji.
0: посідував Дарко Загорець. Торлат – ґрунтовна перебудова стравичного парку в Осові. Одновлено суд найважніші об'єкти на тому терені – пияльня, амфітеатр і паркова альтана. Появляться тіж цілком нові атракції для жителів і курортників. Для дітей буде зона руху і едукаційна. Окрім того, буде зона випочинкова і пляжова над потоком. Кошт швидких робіт – то близько 9,4 мільйона злотих. Виконавця має час на їх завершення до будучого року.
3: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Historyczny kalendarz.
1: 1 августа 1931 року народився в Чертижні в окресі Меджлабєці Ілія Галайда, писатель-педагог. Закінчив руську гімназію Гуменім і філологічну факультету Московської університету. Робив в редакції журналу «Дружно вперед і Дукля» на катедрі російського язика і літератури філософічної факультети університету Павла Йозефа Шафарика в Пряшові, здобув титул доктора, кандидата наук і доцента. Поезію писав по-російськи і по-українськи. Писав і літературно-критичні статті о творчості класиків, як Лермонтов, Горький, Достоєвський. 7 августа 1906 року народився в Києві в окресі Стара Любовня Дезідерій Милей, один із найвизначніших русенських витворних умельців на Словакії і педагог. Закінчив учительську семінарію в Пряшові і умелецько-промислову школу в Празі. Учителював у Орлові і в Пряшові. От 1946 року жив в Братиславі, де учив на ВЦ в високих школах. Окрім іншого, на високій школі витворних умень, де був і ректором, а здобув титул професора. Його творчість може видіти в галерії Дезідерія Милого у Свєднику. Мер 1 септембра 1971 року в Братиславі. 15 августа 1931 року народився в Пчолині в окресі Снена Іван Міндош, педагог, історик. Закінчив руську гімназію в Гуменім і педагогічну факультету в Пряшові. Учив на гімназії у Свєднику в роках 1966 аж 1990 був директором Дуклянського музея у Свєднику. Бадав історію Карпато-Дуклянської операції, був автором і співавтором ВЦ «Кнех». Вмер 22 февраля 1998 року у Свєднику. В місяцях юл аж новембер 1831 року в комітатах Спіш, Шариш, Земплин, Унг і Берег між словацькими і русенськими підданими поширювалася неспокійност, котру живили вісти о польським повстанню в роках 1830 аж 1831. Селяни наївно бісідували між собою, що російські вояці б'ють польських панів і угорська шляхта боїться, що росіяни прийдуть на поміч бідному народу до Угорська. Дослідку того виникла широка волна русофілства і месіянського очікування приходу росіянів як освободителів, рольників і спіданства. Неспокійності і пак і початку так званого рольницького повстання помогли і наредження урядів проти холери, котра поширювалася з Галичина. Запирання сел знеможнювало бідним людям одійти за роботу на нижню землю, іншим за звернути домів зо заробітком. В запертих селах прийшов голод, примітивна дезінфекція студників і інших водних джерел викликала деколи і отровління людей. Приготовлення громадних гробів про можливе жертву епідемії собі безграмотно піддане часто пояснювали як намагу панів вигубити бідне населення і розширювалися оповідання, що панове давають отрову до студників. В комітатах Унг і Берег вмерли на холеру десятки тисяч людей. В юлі 1831 року почало повстання і скоро поширювалося від Спіша до Бережського комітату. Повстанці мали напад на панське замки, уряд нотаріусів, фари, а до кінця і шпиталі. І коли повстання мало масовий характер, його окремо епіцентри не були між собою перепоєні, що уможнило урядам за помочі війська повстання поступно потиснути. На Штрангу було обішаних вицех 100 активних повстанців, тисячі селянів були одсуджені на різні кари, векшено к публічному битю або к грошовим карам. Історичний календар Радія Русина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть четверта. Марча добре познала комарницький ліс. Та й одмала там ходила з вітцем дрова рихтувати. Хоч Зверю не помогла, але Холемгев там переложила деякий легкий конер на віз. Любилася з вітцем догоряти і смішки робити. Но тепер не був на то час. Мусила мати очі на стопках і збистрити слух. Далеко не втікала, бо знала, що німці за нього не бігли. Але і так годну хвилю чекала схована в малій добрічці в драчині. Лем на драчині було зелене листя, яке їй давало істоту, що її ніхто не збачить. Учуплена ся не рушала, а не рушалося ані листя. Занедовго прийшов вечір. Тьма прикривала ліс своїм омофором. Перемерзнута ся роздумала вернути гусвому вітцьове до бункрів. Якимось чудом ся Марча попередирала през ліс, обсаджений німцями, лем пам біг знать як. Щасливо ся вернула у своєму вітцьове до лісного бункра. Николайко тому в шоткому порозумів, як видів Марчу вийти з бункра, облечену в хлопських лахах. З'їла на себе нагавки, кошулю, запасала до них, а наверх облекла якийсь кирочок, що й закривав їй дівоче тіло. Уля була рада в тім моменті, що мать хлопчиська. Взяла воду, що набрала з недалекої студенки, нашла ряндочку та й почала втирати з Николайкового лиця уж помалу і засхнуту кров. Рана не була глибока, но пушка рядні здерла скору от чела през ніс аж на лице. Николайко ся сторнув. Рана аж так не боліла, але вода зо студенки була зимна. «Що ся так торгаш? Витрим!» «Учись великий хлоп, повідають, що то та вода за студенка лічива. Шутка рано скоро вогоїть». Уля посмотрела на бабу, а єдним оком на ню джмуркла. «Не бійся, доки виростеш, рана ся цілком загоїть, а не спозна, що є туди, що мав здерти». Мама притулила синочка ід грудьом і ласкавим поглядом на нього посмотрела. Николай цілком забув в ті моменті, що його щось болить, що мать поранене лице. Материнська ласка швидко скоро згоїть, зажене біль. Хлопи не встигли принести дрова на огонь. Мусилися вернутися знову поглядати дашто на підпальку. Люди са потребували зогріти і отрясти з неприємної удалости. Зима була кожному з них. Як наклали огня, швидко посідали довкола і грілися. Трибало Холемку зогріти перемерзнуте тіло, бо септембер був неприємним місяцем. От початку місяця ся фронта ближила ку границі. Комарник, обсаджений німцями, яке забрали в швидку хижу і дерев'яну циркову. Спочатку були люди в певницях і господарських ставбах, но як звуки з діл і стрільби могутніли, і була спущена пальба навалал, то в швидку люди ся уж прятали з дому. Ліс ся став на цілий місяць їх домовом. Німці певно тримали свої позиції у комарнику, а комарняни не мали виходу, лимся тримали у своїх лісах над ними. Чуєте, баба, то поздовж цілої границі б'ють, от Барвінку і от Крайньої Бистрої і от Крайньої Поляна. Не маме уж де втечі, або пережиємо, або ні. Смутні посмотрів Михал Кишик на тих пару людей, що ся стримували коло огня. Михал був хлоп в роках, грубої кости, хоч нижчого зросту. Згорбився, а улиця виділо, що сидить коло ньої копка нещастя. Смотрила на нього, а знала, що є страплений. Якби му на хирбит наложив порядну копу старостей. «Боже, хлопе! Не же бисте роздумували о тім, що прийдуть і ліпше часи. Цілком сте ся піддали тому нещастю», – крутить Уля голову. «Скоре або не скоре, то-то вшитко мусить поминути. Уля молода, 34 роки їй минули. Дрібна, худа постава, але сила їй не хабує. Як посмотрить на Николайка, в белавих очах їй світить надія на ліпше часа. Не як раз ця на ня не подав, подумала Уля, і стала собі поправляти світле волосся під хустку. Най нас хранить ангел Божий, перехрестилася Нацька Запотоцька, а в душі їй стало тяжко, притяжко, як подумала на свою родину в крайній Бистрі. Не знала, де суть, може покрити десь в лісі, як і вона. Мусимося бранити, як ся дасть. Не підволимося їм, не дамися їм. Пан Біг нам ужлем поможе і пошле до кого на поміч, щоб нас той пляг збавити. Вася з Николаєм несуть дрова на руках і вірять в скорий конець трапління. Конець четвертої частини. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Про днішню перличку Радія Русин FM jem sobie приготовив статю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 1 августа 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Батюшка і вірник». Як относяться декотр батюшки к своїм вірникам, найпослужить за примір така історія в Сент-Пол, Міннесота. Сент-Пол є православна руська церков, настоятелем її батюшка білогвардець. Найліпшим парафіянином той церкви був один релігійний роботник, товариш Кулик. Он був таким парафіянином уж 25 літ. Он дуже любив церков і батюшку. Он там був коло той церкви і старостом, і дженітором, і механіком, так що той роботник робив всю роботу, яку лем треба було зробити в церкві і коло церкви. Того літа товариш Кулик поставив плот коло церкви і церковна тростист ошацувала його роботу на $50. Но он сказав, що он з тих $50 $20 оферує на церков. І коли мали мітинг, то он спомнув, що йому належить ця $50 і що $20 он дарує на церков. І парафіяни згодилися на то, но батюшка сказав, що йому не належить ця стільки, бо он то робив для Бога. І почалися оба сварити, і так ся посварили, що отець духовний аж кошолю подер на своєму вірнику. Но і Кулик не достав тото гроша на том мітингу і пошов дому без грошей, лем з подертом кошелем. Коли на другий раз мали мати мітинг, то жена Кулика боялася його пустити самого і вибралася і вона з мужем. Коли прийшли на мітинг, то дораз почали сваритися батюшка з вірником. Но тут уж обозвалася і жена, а отець духовний так назлостил жену, що їй кожна жилка в голові скакала. А найгорше їй назлостил тим, що їй сказав, аби вона з-под церкви збиралася. А вона відповіла, що вона зі своїм мужем будували тоту церкву, і що вони уж суть парафіянами 25 років, і їх іще ніхто ніколи отталь не виганяв. А батюшка приказав, щоб жену вивели. То страшно заболіло бідну жену. І коли вона уж вийшла з-под той церкви, з того мітингу і пустилася дому, то їй зробилося дуже слабо і скаржилася своєму мужові, що їй дуже недобрі. Заледво перейшли обоє пару блоків, як жена упала на землю і уж веце нігда не встала. Двигнули її зо землі і положили в автомобіл, привезли додому, де за пару минут померла. Товаришка Кулик не була іще стара, мала іще лен 55 років. Її мама в старому краю іще жиє. Коли товаришка Кулик уж покончила з тим світом, то требало мертве тіло похоронити, а ту батюшка сказав, що он їй не буде хоронити і що он не пустить ніякого другого батюшку до своєї церкви, щоб деякий другий похоронив. Муж і діти дуже хотіли, щоб покойна була похоронена в той церкви, котру вона будувала зі своїм мужем. Вони обоє не лише працювали для церкви, але й давали тяжко зароблені гроші на її будову і удержання. Кулика зять зайшов до Міннеаполіс до батюшки Недзельницького, щоб он, як благочинний, прийшов похоронити покойну, но Недзельницький відказав, сказав, що он не хоче погніватися зі сусіднім попом. Та ж каже, ваш священник сказав, що не пустить нікого до своєї церкви. І так вони заслали телеграм до Чикаго, до єпископа, щоб єпископ приїхав похоронити покойну. Єпископ їм відповів телеграфічно, що він прийде, якщо му заплатять цілу подорож, хоч духовенство платить лише половину тикета, і $50 за похорон. І коли єпископ Леонтій приїхав, то він казав мужу і дітям покойної перепросити отця духовного. Похорон відбувся 9 юля. На похороні було дуже много народа, бо покойна мала барс дуже приятелей, всі люди, котрі її знали, дуже її уважали і любили, бо то була чесна і трудолюбива жена. Покойна оставила в старому краю маму, а ту мужа, два сина і дві дочки. V cerkve nelen muž i dity, no vsi ľudia plakali za tom dobrom ženom, len Baťuška neplakal. On tož bol v cerkvi, len što on nebral nejakú účasť v pochoroni a sidel celý čas za oltárom, a že už pochoron končil sa, to on tohto vošol s krestom v ruky i položil tot krest na trumnu. Tak mu pochoronili svoju tovarišku Kulik. Spí naša druhá tovariška, na to by bude amerikanská zemľa lehká. Predpísaná, prísutná. Perličku Radia Rusina FM prehotovie vyčítal Petro Medviť.

Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосиння, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ні ж ньому не нажреш, ні не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і зас ще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії край козка. І всюдки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав видно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: Byli dwome bracia. Jeden był chudobny, a jeden bogaty. A to taki był chudobny, że nie miał ani za co sobie kupić szwablik, żeby mieć dzieciom ognia naklasti. A było to akurat tak, tisno przed rystwom, ta tot chudobny pішов до свого рідного брата, богатого, жеби му дав угля холим дітям огня накласти. А богатий брат повідать так. «Ту, брате, недостоїн того, жеби я тобі тепер перед таким празником угля давав». Худобний брат са позбирав і пішов домів плачучи. Та й не споміг го брат. Та й діти сидять голодніцьк, позябнути, огня не мають чого накласти. Та й полігали собі, а й газда собі ліг. А жена не лігала, стояла коло облака та й молилася. А як са молила, позирать, а пониже села горить огінь. Та й повідать старому, старий, оле стань. І там ниже села горить огінь, а там деякий чоловік коло огня ходить, та може він би нам угля дав? Старий позбирався, а пішов у чоловіку, поздравкав му, ну а тот чоловік повідать. «Що тебе, хлопе, ту пригнало?» «Ой, чоловічку, прийшов я до вас, чи би ви мені не дали пару угликів, бо мої діти зябнуті, трясуться і негодне спати. А пішов їм до свого брата, і му говорю, жеби мі дав холим пару угликів, та повідать, же недостойний я того, жеби він мі пару угликів дав. Та прошу вас, чи би ви мі не дали?» А тот хлоп од огня повідать. «Ідь домів, принес собі горниць і собі набір угля». Пішов хлоп домів, прийшов з горцем. Хлоп од огня повідать му, жеби собі набрав, але мусить зробити так, як він му прикаже. Дідо говорить, же буде так. Прийдеш домів, угля висиплеш на пец. Але жеби на то угля огінь не прикладав, а пак возьмеш єден углик, шмариш го до стайні. Два углики шмариш на піт, а три углики шмариш до сипанце. Чоловік прийшов домів, положив угля та й повідать своїй жені. «Йой, женко, моя женко, приніс я угля, дав нам дідо. Але то, що нам дідо казав робити, то, як бачу, не будемо робити, бо він хоче, може, щоб ми згоріли». А жена повідать: «Чоловіче, та чом так говориш? Та діду нам казав, щоб ми угля посипали і по поді, і по сипанці, і по стайні, а то, що остане там, та щоб ми його не рушали. Та щоб нам сада що не яло, та не будемо так робити, як говорив». А жена повідать так: «Ой, чоловіче, лин ти зроб так, як дідо приказав». Жена взяла, пішла, угля насипала до сипанце, до стайні, на піт, а то, що остало, спопеліло. Полягали собі спати, рано повставають. Як повставали, то угля, де було спопеліте, ніч не є, але чисте злато. Піннязи й копа. Пішла стара до стайні, а у стайні два коні стоять. Пішла на піт, на поді повно сіна. Пішла до сипанце, повна і сипане дзерна. Та й повідать: «Ой, є, тато, що са стало? Тато тівко нам того дав». «Ну, а тепер що?» Настала ярі. Люди гної возять, і вони би собі вивезли, але бояться коні повпрягати, щоб люди не повідали, що от калей коні вкрали. Та й стара повідать: «Оле, старий, та холим повпрягайме, щоб ми виділи, же як ідуть». Повпрягали вони коні, ідуть на тих конях. Коні вискакують. Позирать тот богатий брат та й повідать: «Братку, та от коли ти таке коні вкрав?» Та повідать: «Я їх не вкрав, а пойд до моєї стайні, яка в моїй стайні ще стоять штирі корови». «А чим із їх кормив?» «Та подь на мій піт, будеш видіти тівку на моїм поді сина». «А подь на мій пець, будеш видіти тівку на моїм пецу піннязий».
1: Та хто ті то-то дав?
0: Та хто мі дав?
1: Та як са то-то стало?
2: Та так са стало, же як ти мені не хотів дати угля, же наколо облака са молила, а збачила, же понеже села огень горить. Зогналаня, пішов я там, і мій дідо то-то угля дав.
1: Та й говорить, ой-єй, та добрі, коби скоро другий рік прийшов, я би пішов на то-то угля.
0: Прийшов другий рік. Позирають, понеже села горить огінь. Та й тот богатий брат пішов, та й поздравкав дідови.
1: Та й дідо повідать, що тебе, чоловіче, ту таке пригнало?
2: Та й говорить, я, діду, прийшов, же ці би сте мені дали угля.
1: Та чого ти угля?
2: Загрітися.
1: Хочешся загріти?
2: Гей!
1: Та моле, позирай. Ідь до мів, там твоя хижа горить, та там коло ньойса загрієш.
2: Та й так, не збагатнув, лемші, що хижу мав, та й хижа му згоріла.

0: Jest понеділок, 10 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В суботу 8 серпня августа, маючи 96 років, вмер Петро Лизанець, професор лінгвістики, визначений гунгаролог російського походження. Петро Лизанець родився в 1930 році в селі Ізвор, а не з Родникова на Підкарпаттю. Від 1966 року аж до 2015 року був ведучим катедри мадярської філології на Ужгородському державному університеті. В роках 1977-1984 був теж деканом філологічного факультету того ж університету. Був директором-основателем Центра гунгарології. В році 1995 був удостоєний титулом «Заслужений діятель науки і техніки України». Окрім іншого, Петро Лизанець поважав за важне навернуття історичних назв сел Підкарпатської Руси, котре було змінено, українізовано комуністичним режимом по анексії і перетворенню краю на область Україна. Веце о життю і досягненнях покійного прочитати в дописі на нашому порталі. Вічна йому пам'ят. В минулому тижні в Печській Тополі і Новоморахові в Сербії проходила зустріча русинської молодежі, котра виросла як ідея з освітового конгресу русинів. Молодо мали нагоду взяти участь в різних активностях. Був і культурний програм.
1: Мали сме 3 дні активності тут, точніше тото нешка другий день активності у рамікох стретнуца младих руснацох у Сербії. Вчора перший день були сме у Новім Орахове, позбирали сме ще у культурним доме у Орахове і вецька сме ще також пришитали у улічки 13 май. Вецька сме опатрили церкву, нашу час греко-католицьку, наше згоді сме мали культурну програму. Потім сме мали вечеру, друження у домі. Няшка рано сме пошли до Тополі, а вецька сме пошли на стадіон ТСЦА. Опатрили сме таку стадіон. Младима дом вже було барзі, якщо вала занімліве опатрили сподовський стадіон. Також сме ще пришитали на озеру у Бачкій Тополі. І от зараз ми вас привітали на салашу у Новім Орахове, де ми порихтали дискель о спортських активностях, от футбола, біліара, соні футбол, вецька ще пар спортських активностях, щоб всі були активні, щоб їм було занімліве. На вечір тут правимо вечеру за всіх гостях, розстріляємо, потім наставляємо істо неформальне друження і на ютре закінчуємо з садженням ореху, як символічно, що ми у Новім Орахове і даваме споменценки Бенчі, яка була наша учителька.
0: Пешідував Сертян Говля, председатель місцевого відбору «Руської матки» в Новому Орахові. На стрічу прийшли молоді русини не лише з Сербії, але й з інших держав.
1: Маємо гостів з найбільше з Румунії, які прийшли і були і час програму, танцювали і співали вчора на культурній програмі. Починаючи з Румунії, вецька маємо з Словацької одного пайташа, маємо з Чеської два дівки, маємо з України, їх п'ятеро прийшло, і маємо з Хорватської, їх двоє. Также купно то дзяшка близько 30 в'єм гостів, плюс нас домашніх ту організації МОРЕ, є з нас коло 15, плюс дружство і таке, також нешка плануємо, щоб нас тут було коло 70-80.
0: Посідував Сердян Говля. Як подав думкодавця проєкту Дарко Загорець, ціло стрічо є плекання русинської достоменності, культури, історії, традиції, а ті ж або зосередитися на познаванню і друженню.
2: Ми бізме любили наставити цю традицію, і слідуючи рок тиж так направити дасо подобне, кер то буде можливе. Достали сме велику потримовку од обштини, од обштини Бачка Тополя, од месної заедници Нове Орахово. Veli pajtaše nam pomogli, našoj familiji, profesor Fejsa pred ruske matki, Stevan Samočeta, predsjedatelj nacionalnom sovitu Rusnacov u Srbiji.
0: пощадував Дарко Загорець. Торвает грунтовна перебудова стравичного парку в Осові. Одновлено суд найважніші об'єкти на тому терені – пияльня, амфітеатр і паркова альтана. Появляться тіж цілком нові атракції для жителів і курортників. Для дітей буде зона руху і едукаційна. Окрім того, буде зона випочинкова і пляжова над потоком. Кошт швидких робіт – то близько 9,4 мільйона злотих. Виконавця має час на їх завершення до будучого року.
3: То були новини Радія Лем ФМ.

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят білу отара, вигонами сива студін втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lem.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдамаки.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наші з рідних Карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.